شمرین پروین اور محمد ریحان، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے جبلپور سے جینیندر جین۔ اور اس گیت کے پہلے شروتاؤ، آپ نے کچے دھاگے فلم کا گیت سنا تھا، آنند بخشی کا لکھا، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی، لتا منگیشکر کی آواز تھی۔ اس گیت کے ساتھ ہی اب آج کا من چاہے گیت کاریہ سمپن کرنے کی سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔